0: sizocela nje lokho Nkosi namhlanje. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
1: Praise the Lord.
0: Sizohlabelela nje kafushane bazalwane. Asithe nje.